0: bắt đầu bắt phát
1: in phố bể
0: tàu bắt bể tàu bắt bể
1: bao gồm
0: bể bao gồm bể bao gồm bể
1: bao gồm
0: bao gồm
1: bao gồm
0: bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồ